0: Ναι. Ούτε φυσοσόνια, τα είμαι μου βοήλια, μα νου ούτε φυσοσόνια, όνο ούτε πίσι φούια, ούλα ούλ, βέ. Επέ, όλ του λάγα νάι, όλ τα είμαι έμα φάι, όλ, όλ, όλ, βέ, αν άλλο, αλμάτω, άι, ναλή φάι. Όλ τα είμαι νέα, λέ, φά, εσύ λέ, λέ, όλ, άλλε φάτου άι, τόσο, άλλε άι, ναι. Εμόνια, ο μάτω, άλλ, μα φανά, άι. Ας, όλα λέ, μου, εσύ, αν σε, λέ. Ama wanga ke ke po ai e tolu se la wea lule wiki. Ye wula wa se ana upun se ana na se le nye uule. Ile na wa yasu.
1: Tele si yo, famili yo.
0: A ame yon net po kor pel mele. La e fata un net po le. Le fata la il ke ke po. Ai, ame kip la ye la tole lima su zen. Ai fo ima ilo ma tole tole tole ala lima. Nga fata le ane o tole. Le tolu se la. Ya, orong. E la vanna moi el nava yas.
1: Ma wai. Fa fitai mol nei ya fa tata ro matan o fietu man va o ya man via pe ya le pisnisi e ya soi fo me man via.
0: Fa fitai le toi fa sa wat. Se le sa e le sa ta pisnisi. Ya e. O nei tam fainga vai vai lava a tonu la beisa su o la fa atino le mele pe o nei fina ngalu e le lua. Ya nei tam fainga lava e paun me ya. O lo ave no lava le. So le hace tai mi mo fi mo fi o kai se ki ki pua se chemen pana o se pai fala fo ya le ala pai e mo vole ne ava no
1: ya e fa so tai me la tina la inga ya fa tai na auto fa fonga ya e si si fo ya tina e ya na fo mai sa mo ya lo fa lo lo pe to no sini e australia ne se fo mai mo ya.